Sanwa, to me, Essie, ma atume akwaya rohosam. Na ye ray adresse and humbenya pa. Sir Obibiad and Humbe 72, sir, officials, here you on so windy Jumas from Kono, and Yana Jumuina, when I Juma, my dear chair, or how be a no and to me as ye. When I bomb my dear winning and will go at you free, Tibia, one a woman, and ye need no or say, I'm pa a yano crack. What the one French or papa were ya sorry, say Japadia Titro and qua at me ashere, and now so a Japadia be renounced at me ashere, and one crumble brimantim. Na obumadi ya jiremu, esipi yeni ya paswa kasaye, e jina abayana echi pampe, dendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend
dobe brebena ekoso wonim se June July de yebra enzio topa na free juada no eba ne ade nyane na yade akokobonsam etumi ekọ edema wom etitiru ohwe kwasiada no anadwo no na ogyrese yade a enzio betumi atopa nanso ohwe gana metu anwana wodi juma oho no so wani di juma odo ni bebreba de kokobonsam tumi ko ma gana voze enzio beto enzio beto enzio beto enenti sabra no ne hube nyese nkankrofo bebre na betumi atwo ho edi afrim yamia opira buo ne ba kopa wo besa nso aba behye mu na heva eno di ne ni eza agwago jirebi mboni ni yome ugude mo heva no zisa ni na etiafa na eno nena nso ema na jumuno enye enzo brante metumi yini tino emnam so megana fobe brenua wongkwa etu ya hiromo eja padie bebrenano etu ya hiromo enye kwa siyada na junabra na abodu bakupe pepe enzo yi ema no homere suono ezimua kwa pime se du mienu kei du mienu pe mua sana yewuze enzo yi nebo ajinempo eye kakra na erwade kase unho ake kakra nto wase mije mugwa sasino suna fe mitumi ye free erwade sanso pete pete yana ene diena anon yedin ene tena mso eme ni bebrenano fao wotiri edidi mo eni enye mezori kan ani musi yasi e sansu be na subium gana vo ina zunu gujam eni ebirum wo hya wo ma eno kwasiya de sa ememe nda de chi eni kwasiya de nzu otoy eme yabo modia hwe de mu hwe ze hwese nzu no ma sansu abeto na kasi eni ma yesi ye nzu na sansu afa eni edobru wekepa na yetumi aye we die yetumi nyabiem Enzo gobrane hunu ze zo na minute mpade se obesese ni demo mba nya de obe de biara da obe jamani mu megu onu makopi zo yangobo obe to zo ma na bo ato ne yem ne boto ne yem o wesonso ese chire tumi ese ni demo na watumi ada ho endi obi onu ma wa na adwe se he asasi su de mentra mesisi abrosan endi ndu agro wa bona bonsan che so yangobo jezere o de o de so ro meyi watu fom endi o zo tumi yiria dum pempem so bia endi ajisa di chere bi tumi di kanu ana se wana wakwa daru ewo nzo dwari mutumi sim ekokofa wo munyina enre na mzo metumi bua ye ema za duri njembo dia na ezisei bebre na entumi ensie na ye ruo munta ga mubaraka dia tuja ejrese wonu guzu a woni ye adwuma soronko entumi dia bua ema nyoma entumi akonanim enti minister for communication digital technology and innovation and also abomodia ye ruo hendie Sam George nso abomodia de nsemetu akopa se wona oyusu mobile phone no wona de obomodia frefre bebrenu a ejeron se won twon ho mfiri ho eh tehu sa hodo no nso no bomodia ye adwuma buaye em wode kokobonsam efa so etumi edukomati memfo bebrenu so nko won twon ho eh ye message sa hodo tumi ba ne message me endra na me hu media endra na media baaye And it is a command that won't be pronounced any and the damn minute than any question. Than it, and yadia and say a kaya and ray, we are cramo and a moon says a message at me abam. And it's wanted to judge us, eh? It's all about yam and homer sopa, and to be a momadia and chin home and fruho. Now, I'm poor, be pronounced soon a comma, I said, will be a wish of you, momadia, I saw horn, Manacasa. And what you say, Obesi, you don't work, Juma, Negumano, and horn, Wabribia. Nemo se usimu za okwana unika gohonkwa gohrozi de ndi adwuma ho obi ba beye enzi zo wonkwa se ewkura odi a adwuma no so ho edema wa obetumi asa akwakoye na etire minister bomodi a de tujja kire se aban ebomodi a every presidency no ebomodi a ka ho bom area ministry has a odo no a woni ya emergency meetings a odo tumi ya adwuma kasaye ema komodi no tumi kwa ni ma o kire se Emiyemi ya hudu wanu bebre na nsuwari be manu homo na sopa. Enta umbe nyase ibe tumi achu ya hon. Edi efrimu ibe tu ya buwa. Ema za uye ne ya. Ende esye ye no. Ebi entumi enko enko zi. Endi abra nsamu na kwa yani nye ya inani yetumi tiye.